क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् खरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं